tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova viset

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mu te tipove pod metali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru sa

0: bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

Love Anyway i evo u društvu Mike'a Scotta bližimo se kraju još jednog izdanja emisije po vašem izboru na prvom programu Hrvatskog radija. Čujemo se i za tjedan dana, a do tada pozdravljaju vas Luka Pavelić i Denis Leskovar.

ljubavi. A znam ja sebe, pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći, a ovu dišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran,

0: Eci ti meni, što bi ti još volila izvojiti, što te veseli?
1: Pa evo, mene jako veseli kad idem s cimericom u šetnje, kad idemo do grada, ona me vodi na pjevanje, pomaže mi.
0: A di ideš na pjevanje?
1: U školu, mikrofon, to je na Kaptolu.
0: Dobro.
1: Da, jedan
0: put. I koliko ideš često?
1: Jednom tjedno je to.
0: Jednom tjedno.
1: 45 minuta.
0: Imaš još kakvu zanimaciju osim pjevanja?
1: Pa, volim u slobodno vrijeme slušati glazbu, gledati hrvatske serije, družit se, i tako.
0: A kakvi su ti cimeri?
1: Pa dobre su, cure.
0: Dobre su.
1: Da.
0: A kak se cure zovu?
1: Biserka i Gordana.
0: Dobro. I di se vi tu najbolje slažete?
1: Pa znamo se na večer onako i sjest zajedno u boravak, pa popričat, pa prokomentirat neke stvari, ono, ako nas i nešto muči, znamo jedna drugoj to reći.
0: Mm-hmm.
1: Tak da.
0: A sad mi reci još jednu stvar. Di si prije živjela, prije zajednice?
1: Prije sam živjela kod svoje da. Obitelji. A prije tog sam išla sam ja i kod njih za vikende i praznike i blagdane.
0: Da.
1: Ali sam pohađala tu u Zagrebu školu, Centar Vinko Bek, to je za slijepe i slabovidne. Sad je i za djecu za višestrugim teškoćama. I tamo sam bila od svojih 5,5 godina do 21. godine života.
0: Imam ja još jedno pitanje. Kakav je Josip prema tebi?
1: Dobar. Meni je super kad on dođe kod nas u stan, pa onda kad kuhamo. Pozitivan je, uvijek nasmije i baš ono.
0: I šta mu kuhate?
1: Znamo pečenje i tako.
2: Da, da, zajedno, zajedno.
1: Zajedno, zajedno to.
3: Delikatese.
0: Da. Bravo.
1: Da.
0: Gdje još ideš osim na pjevanje, ili ideš na neki sport, odiš li u kazalište i tako?
1: Sport ne, ali u kazalište volim otići u kino.
0: Dobro.
1: I tako, na koncert neki, tako.
0: Evo sad smo Josipe vidjeli, znači oni, ovo što je Božica rekla, oni normalno žive, normalno funkcioniraju. Kakvi su vam ljudi koji vam iznajmljuju stanove?
4: Pa, dobri, korektni, mislim, ne znam kako bi to, znači, mi surađujemo s njima oko ovih nekih popravaka, stvari, stvarno su korektni svi. Nismo imali ta neugodna iskustva, kažem, na početku je bilo, ali to je bilo tamo 2013. kad se ti stanovi tražili, onda je bilo joj, pa ne bi, pa ovo, pa ono, ali sad stvarno su ljudi korektni uvijek, ako je neki kvar nastao u stanu, bespogovorno oni to.
0: Da.
4: To su te pravne stvari, ja iskreno to ne znam, te djeliče šta mi, šta oni, ali drže se dogovora i mi isto, uzajamna suradnja.
0: I je li teško naći stanove?
4: Pa, sad u zadnje vrijeme nismo dugo tražili, ali meni se čini da, jer tu ima više aspekata, mora biti recimo tipa da je prilagođen, a dosta zgrada, nažalost, općenito problematika Zagreba nije
0: Pa zato i pitam.
4: Da, Novi Zagreb je po tom pitanju dobar, ono 80 i neke koje se gradio, imaju rampe, imaju, jer a ovo je, da, snalazimo se.
0: I Božica, jel bi se selila ti u drugi stan sa prijateljicama? Jel vam je ovaj dobar?
1: Meni je ovaj dobar stan, već poznam i kvart, tako da, eto.
0: A u kojem si kvartu?
1: U Prisavlju.
0: O, pa susjeda.
1: Da.
4: Da, da, tu dva ne bude radalje.
0: Znači, pješice možeš do doma.
4: Da, da, pa i došla, kak si došla? Pješice.
1: Pješice.
0: Bravo. Jesi našla odmah televiziju ili ti je trebalo vremena?
1: Pa, zvali smo.
4: Tak, a?
0: Evo, sad si našla Hrvatsku radio televiziju. Jel bi voljela još šta dodati?
1: Ja bih se samo htjela evo, zahvaliti vama i htjela bih se zahvaliti svim ljudima u stanovanju koji brinu za mene. Ovaj, i eto, jako sam sretna što ih sve imam.
0: Bravo. Večera su emisije 1 plus 1 gosti su vam bili Božica Panđić i Josip Tomljenović. Pričali smo o stambenoj zajednici osoba sa intelektualnim teškoćama. Predstavili smo jednu stambenu zajednicu. Urednica Majda Makovec, autor vodilja Hrvoja Antonija Belomarić, tonac Jurica Novosel. Hvala.

0: ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvarine složene po Petretu Hektoroviću Varanin. Prvi dan. Najdoh šteć, lipu stvar di mudri govore. Brez izmjene ništa dugo stat ne mora. I mnoga trojanja koja se opora da budu skončanja ljude od urmora. I da je stvar prudna, ko će vredne saknut, uzmaknuvši trudna težanja odahnut. I zato špišu, za trudom daj pokoj, tko neće na prišu skratiti život svoj. Odlučih toga, rad minutih ovih dan, pušćavši sve nazad, udgoti pojtima, zide ostavivši, meštre i težake, brašno pripravivši i potrebe svake. A sveća se čini na Božje slavu, na pomoć općini, mene na zabavu, na utihu mojih koji će za mnom biti, jer je pravo svojih pomagat i ljubit. Li ne hteću meni skratit mudrih svita koji su paljeni po svit mnoga lita, premda se slab čuju, odlučim za tri dni da kogod putuju neka me doma nije. Ter za spunit šelju najdu dva ribara, istinu vam velju, najbolje otvara. Pasko je jednoga, dobra muža i prava. Nikolu drugoga, mlada izdala. Jedan se debelja, a drugi zeta.
1: Kim je prav postelja kad liti lov biva, juho, blazina.
2: A kad je žešći znoj, pitje dobra vina, srcu mir i pokoj.
0: Čini da plav sprave i par boli idro i veslada stave.
1: I timun, i sidro.
0: I bliže tankega tega, ke padaju der do dna morskoga, a putom plivaju.
2: I na to ubranu travu, gorske paše, ličminom vezanu, da se ribe straši.
0: Kopitnjak, i josti luča zametaj, s kim će ribe bosti večer vozeći uz kraj. Još paskoj dovede sina za potrebe, koji štim prisede da buca na ribe. Svi uliši u plav, veselo priproči, matu se kako lav Nikola skoči i pesnu se reče. Put! Već slova ne reče, svivši dolami skut, ter domom poteče. Paskoj mu reče,
1: poj kačenicu još dar.
0: Dosti je to, već tu ne postaje. Taj čas se diliše, tako se prodeći, junački upriše u kabla vozeći. Došat u zavalu, prvi lov počaše, ni velu, ni malu ribu ne ujaše. Još će, nakon toga jednače metanše, bar kabla samoga di ino ne ujaše. Negli, uhitiše zubaca za sriču, ki priličam piše k jednom teliču, koga ne izvukoše kako ribe ine.
1: Ostav ga da tako počine.
0: Vide mi ga tad zagledat piše milo, di je kako klada.
1: Od petlja mu rilo.
0: Vidi ga lipota, čudim se u istinu, kako mriža umota toliku težinu. Vidav se odvizan počne od stola. Val, vala dostizan i reče Nikola.
1: Pasko,
2: Neće nam dat smorac već lovit. A vrime ruča, će meni mi. Nu, idro napravi, argutuli smi van i sve ino spravi. Komo na drugu stranu?
1: Neka skratimo put, reče Paskoj. Hodi, kad je vitar uz put, recimo što godi. Što godi najdimo, ne mučimo danas. Čim obeselimo, gospodara i nas.
2: Ja sam vas da spravan njega veseliti. I njemu pripravan vas život služiti. Ma, Nudire, počni ti. Ti si razumniji. Uminje mi niti od mene, stari.
1: Moš li se domislit, povi mi je da znaš. Da pri ti razmislit, nek mi odgovor daš. Nigdi se tužio, vele biše jedan, da je čudnu imio nesriću na svoj stan. Bogatac budući, pun svega imanja, da u svojoj kući dopade skončanje. Jer ga obstupili, zlohotnici bihu, oružjem strašili, ku sobom imihu. I da mu ujde van hiža kroz prozore. On osta savezan, jer ujti ne more. Što ti se sad vidi? Može li biti to istina? Vesidi, ali je laž ovo.
2: Pun svega imanja, da u svojoj kući dopade skončanje.
1: Jer ga obstupili zlohotnici bihu, oružjem strašili, u sobom imihu.
2: I da mu ujde van hiža kroz prozore.
1: On osta savezan, jer ujti ne more.
2: E, ako ti ja budu povidit to i što je, ča ćeš da dobudu moj druže, Pasko?
1: Pekar muškatila znaje da ćeš dobiti. Slatka i sazrila kinti ću služiti. S voljom dim ovoga ki nas njim uštuje i će bit vim stoga vesel da te čuje.
0: Ne jedan, da još dva mu daruj, ako ti po vas dan izreče pritač tuj.
2: Znaš ko je bogatac pun blaga za dosti. Oni zubatac, komu ti ne prosti. Iako znati jer tojića ti ja kazuju, pošad mu lustre zbroj kesre brominuju. Ribam da je more dom, to i moš viditi. Na suhu ne more nijedna živiti. Ribam zlohotnici, kih obstupaju. Jesu svi lovnici koji hitaju. S koga riba gine, oružje jest ono. Pritnji travine i pobuci topoj. A od prozori put znan, oka su u mriži. Kukad istegnu van, kroz nje more biži. Znaš ko je bogatac, pun blaga za dosti.
3: Oni je zubatac, komu ti ne prosti.
0: Kako izrečeno ja bolje na svi saj, ni lipje odriženo ne slišah negdje taj.
2: Zatim doidri smo s argutulom u ruku, kako sami htismo u najlipju ruku. Dino je baščina, ku sade i riju, oca Teresina, vitezi obil.
1: Došad, ugleda smo nepoznane gosti. Na plavi posla smo svaki riv za dosti. Oni zahvališe cičdara lovnoga, ter se prem diliše put grada novog.
0: Prime blagovat, ča sve oblini smo. Hodno se poštovat kako ono želi smo. Taj čas potekoše, ter pogacni tiše, variše i pekoše kako sami htiše. Tu se pokripi smo, na volju bespriše, i pismo i ismo koliko kihtiš. Paskoj nas ponudi, jer ščedeti neće.
1: Dobri ljudi, biste li što veće? Hoćete li od mene oni prisnac veli? Al turtu ku žene peku na padel. Al da vam jajnik tu i prinesem. Recite, nu se svaki poštuj, ter se veselite.
0: Barže, ribari, nehajju mi šati, s ribom mars ne spari. Meni ovo je dosti po nauku mom. Nitko vas ne prosti ni tomu, ni ovom. Sve to pečeno, ne da se povrati. I na plas neseno, ne da se potrati.
2: Ma, svaki vas me zabija, a zašto mi ne dat? Tu recite, kamo bi, kam je obećao. A gdje me dobiće kostru u dom, misleći najdo, ali ti će kod obih i neće.
0: Pasko, od teci tri daj kako rismo. Već nic ne reci, ne skoteš iz, iz manjega suda počnu to čiti. Već ostavi kud ćemo prohoditi.
2: Dosti će mi je dan, neka znate biti, i sam to li žedan da ću tri popiti. Nego činimo zdravicu, ovdje vina staru, recimo počasnicu oba gospodaru.
1: Naš gospodin poljem izdi, izda damuje.
2: Na glavi mu sviran klobuk, sinca damuje. U ruci mu zlatne knjige, družba damuje. Pri njim sluga pisan poje, na čast damuje.
1: Majka mu je lipo ime dila, svitla sunca gledajući. Ljuba mu je zlatom venčac vila, uz konjica potičući.
3: Naš gospodin poljem izdi, izda damuje. Na glavi mu svilan klovuk, sinca damuje. U ruci mu zlatne knjige, družba damuje. Pred njim sluga pisan poje, na čas damuje. Majka mu je lipo ime dila, svitla sunca gledajući. Ljuba mu je zlatom venčat vila, uz konjica potičući.
1: Ja ću želit meni, rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.
0: I dobro postasmo, juž suncu zahodeć, pa ka večera su tote noće vasmo, siti se naspavši, rano se ustasmo.

0: ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Hvaranin. Drugi dan. U ojdoše vozeći kude sami htihu luku obhodeći gdje ju našli bihu. K suletu gredihu držeć se var hvitra u tem višća bihu ona dva i hitra. Bud da vitarac mal li po tom čas nahu od zdol biše ustal još mekši čekahu. Malo povozivši pri ner se umori riči potočivši Nikola govori. Recimo, po jednu za vrijeme minuti bugarščinu srednju i za trud ne čuti. Kako da se utiče, jer biše odvoje, sam paskoj pokliče šta može najbolje.
1: Dva su mi siromaha dugo vrijeme drugovali. Lipo ti su drugovala i lipo se dragovali. Ma lipo plinke dilila i lipo se razdiljala i razdiljil se opet se sazivala. Već mi nita zarobiše tri junačka dobra konja, dva siromaha. Tere su mi dva konjica mnogo lipo razdilila, a od trećega ne mogaše se junaci nagoditi. Nego su se razgnivala i mnogo se sapsovali. Ma, ono mi ti družino, da bihu dva siromaha, da je dam mi biše vitez Marko Kraljeviću, vitez Marko Kraljeviću i Brajanu Andrijašu. Radi vitezi. I tu si, Marko, stavši, potarže svoju svitlu sablju pozračenu i udari Brajana Andrijaša u srdarce. On mi ranjen pokleknu na njegovu desnu ruku tere knezu Marku potihora besijaši. Jedna te mogu umoliti, mili brate, nemoj to mi vaditi sabljici sardašca moga, dok ti ne naručam do dvi i do tri besid. Kada dojdeš k našoj majci junačkoj, nemoj to joj, ja te molim, kriva dila učiniti. I moj dil ćeš podati, viteže Marko, zašto si ga nikdar veće od mene ne dočeka. I ako te naša majka bude uprašati, a da što mi ti je, viteže Marko, sabica sva krvava, nemoj to istinu govoriti, ni našu majku nikako zlovoljiti. Da nisi to ovako našoj majci junačku. Susrete me, mila majko, jedan tihi jelenčac koji mi se ne htiše sa drunka ukloniti. Ni on meni, ni ja njemu. I tu i potargoh svoju sablju pozlačenu i udarih tihog jelenka u sardarstvo. I kada vidih onoga tihoga jelenka gdje se htiše na drunku s dušicom razdijeliti, biše mi ga milo. Kako moga Brajana Andrijašu. I da mi je na povrate, ne bih ti ga zagubio. I ako te još će naša majka bude uprašati, a da li ti je, viteže Marko, tvoj Brajan Andrijašu, nemoj to joj istine govoriti po ništori. Reci i ostave junaku tujoj zemlji, iz koje se ne može od milinja odiliti. I tamo mi je obljubio jednu gizdavu devojku. I otkli je tu devojku obljubio, već nije pošao s nama vojevati, ni s nama nije više plinka razdilio. Ona ti mu je dala mnoga bilja nepoznana. Jednoga vinca od zabitija. Gizdava devojka. Ljudskog mu se hoćeš, mila majko, nabijati. Kako si me svoga brata preskrivene zagubio.
2: Kaser, budi gospodar.
1: Ova pisan da bude tvoj milosti na poštenje.
0: Paško je, hvala ti. Nikola, Bugari sada ti.

tako ugariši boji put obrati htiše, jer svaršivši sedoše ručatu. Ponudiše mene da im činju družbu za pravi družbene i za čast i službu. I kako ručaše, nek teć se liniti, veselo ustaše i jaše voziti. Naprid se tiskoše, dobro napirući, oba dva klikoše, pisan začinjući, potiho, ne barzeć. Svaki vesel i vruć, jedan niže daržeć, drugi više pojuće.

0: kad pisan dospiše u vrime obroka, prem na kraj dopriše bračkoga otoka, di voda ne vim zač, na hipe bar zaje, di se sa suletom brač malo čane staje. Zatim, malo stavši, kopi navadiše, pa plav privezavši, obi pripraviš. Svi do smo blagovat, nič ono, nič ovo, i onim se štovat, hača biše gotovo. Za svim, tu i razbiše, jur kad siti bismo, ježin ke skupiše, prem kad sisti tismo. Nikolu odpravi, zarad veće stvari. U mošnju mu stavi nikoliko dinari, njemu naredivši da ide prigore, ništa ne ščedivši kupit, sveća more za našu potrebu. Jer mi se čini to, ne slajko sve ribu, blagovatu lito. I zač odluči smo, vele napridit, a čafrine vidi smo, za moći vidi. On se zamaknut ja, poša kupovati, tu i pasko i namesta, govore marnjati.
1: Zašto nije stivi dal vasetnu kančevicu? Skepi kad bodi male dobru brašnevicu, a na hitar bi kanjac, jer vode lovese, procipovi janja to konj ne lovese.
0: Da sam ja kri, budi te riči pustimo. Rih, dokle on trudi, lekši počinje. Ovdje prem u plavi, pod ovim pokrovom, sladak se san pravi pod sincom takovom. Kad nimamo ini za slon tu i na dvoru, ni stabla, ni sini na kraju primuva.
1: Kako ti učinismo? U sunce najvruće, jer uvodine i mi smo ni zida ni kuće. I pospavši malo, parži od sokola, ustavši vidi smo od igre delikona. I s njim pastir. To koj da nam plav sve slave, no se svaki dil svoj njegove priprave. Zati se spraviše, plav pastiru piti, ki pivši želiše k svome stadu iti. On se poklonivši kada ti da igre, ter se uputivši uz bardo ti idu. I kod uhvali se, pa zoda je kod idu. I dobro ti rismo kupil svećaj ti.
0: Kad oni ne htiše, već će tu i siditi, bez sta napraviše, ter jaše voziti. Pojdo smo k neču imu, zakušati sriću, gdje je bil dondu imu stan, Baništriliću, koji Split ostavi i tamo se zavitić Božje ljubavi, da ga boje slavi. Luputuj obravši, za njemu služiti, u svemu poznavši da će zgodna biti.
1: Ma, luka je velika, vridna za živje, u kojoj su razlika mista za lovljenje. Ki u njoj liti dojdu, plavi potetne zajedne. Na šest mist tu tratu potetne.
0: Dugo vrime Marul Marko tu i s njim bil, koga mnim da su čuli i knjige njega štiti. Ke su raznesene na sve svita kraje, čudno narešene svake slast i slaje. Ki tiča u mi, koje one miše, i čista živinja svude poznam više. Ki svojom dobrotom, kud god je hodil, i svetim životom svim je bil drag i mil. Svu našu okruni stranu mnogom dikom i častju napuni i hvalom velikom. Kim je urešen bil i jazik slovinski i kim se je dičil to koje latinski. O, Splite, čestiti, ku si sriću i mil da svazda njizdo ti razumnim judem bil. U tebi, knjižnici, mnozi se rodiše, veli razumnici, koji slavni biše, judi, vridna broja, kojih glas mu kalmi, vazda družba tvoja, bili su posredni ki kriposti diše svake napunjeni, kako samih diše i vele hvalje. Li marul nad svima za reći rič pravu, najveću čast ima i diku i slavu.
2: Majka mu je lipo ime zila, svitla sunca gledajuću. Ljubav mu je zlatom venčac vila, uz konjica potičući.
0: Tad se uputiše, teći naprijed iti, vremena ne htiše, već je tu i gubiti. I tako, vozeći na pospih nizdolu, Baskoj govoreći upraša Nikolu.
1: Hoć mi otpivati, za mnom ne ostajuć, ča te uprašati budu pripivać. Ča budu umiti, no poš mi govorit, u tom ti zgoditi neću se umoriti. Da što je najstariji, no dir me nauči i dugovični. Restar me nauči.
3: To je jedini Bog brez simena koren, kino je sam sve mog nerojeni stvoren.
1: A nu, najbaže što je, rec mi da vidim.
3: Mišljenje jest moje i tvoje i sviju. Ko svuda protiče, ko svuda prohodi, koje se promiče po suhu i po vodi.
1: A da najjače ča je?
3: Od tih čim svi plodi, potreba jača je, jer svaka nas hodi.
1: A da što je vrednije? I to mi kažu i sad. Ali, razumni, zašto sam znatjera?
3: Razumno je vrime, svaka iznad hodi. Da ne teško vrime, olakša kad vodi.
1: Pa, Nudir, gotu stan, te mi reca ako hoću. Ali je bi prvo dan, ali je bila noć.
3: Ki bih urazumni, oni tako riše. I meni se to je mni, da prija noć biše.
1: A rec mi, mučno i lahko. Što je ako viš, jer bi sad rado boje to meni na boji.
3: Mučno je svakomu sebe zanati, a zatim je lahko drugim pokarati.
1: A da ča se nahodi u mužu i ženi, ča prudi iskoli. No ti rec mi.
2: Ja si kjeda znaš, to je dobro i zlo voće. Ti pobičaj svoj govoriš a hoće.
1: Jazik je da znaš.
2: To je dobro i zlo voće. Ti pobičaj svoj govoriš a hoće.
1: Ma, rec mi, ufaj mi. Jel čemu, ali mi?
3: Jest, kako i spanje, kad se što lipo sni.
0: Zatim, primuknuše oba dva prem tada, kad se spomenuše da sunce zapali. Barže se, makoše, jače napirući, dolame svukoše i potni i vrući. Tuj si podvikujući, triskući, neći, kraj morski minujuć, more se pineći. Prostirući ruke, ča boje u mihu, na ustje od luke, dojdoše gdih tihu. Totu plav staviše, svi tri ne pridišu, večeru opraviše pekući na prišu. Sedši, večera smo, dok ni svitlo biše, večera za spasmo, jer nam se toj htiše. Na hladu, tu ispeć, koli bi sladak san, ptice žubereći, dok li poznaše dan.
2: Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često pobjedili.

0: plivanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Kvaraninu. Treći dan. I došle, druzi, oni kako ono leteći, dihtiše loviti luku prohodeći. Mriža mi loveći okolo pojdoše, za mani nek teći da to tu dojdoše. I rib dalo više. Ja ti dim za niko, koko sami tiše, čudo priveliko. Lijepo ti vidjeti kada je klovljaku, kraj plavi sidici di mriže vizahu. Nikad se čujaše. Nut prave čunoga koga istezaše, zubaca veloga. Nikad ih brojaše. Drugi, treći, peti. Nikad govoraše deveti, deseti. Šnjima se hita huška pi nekolike i ke se micahu komarče velike. Čarnorepi tokoj ne mali za timi, ki više velik broj ribami med svimi. Sad peselovjahu vrane, drozgi, pici, mevki bi višahu, bagari velici. Šardi, trilje, kogo bi zbrojio, i arbuni to je, vid bi se odrudio. Palim biše paša, kudlovit hodismo, al bi sriča naša, da to hodovismo.
1: Lipo bi vidjeti kada ih lovjahu, kraj plavi sidi tim briže dviza. Nika se cujaše, nut prave će noga koga iste zaše zubaca veloga. Nikad i brojaše.
2: Drugi, treći, peti.
1: Nikad govoraše.
2: Deveti, deseti.
1: Šljivi se hitak u škarpine kolike.
3: Škarpine.
1: Nike se micahu komarče velike.
2: Komarče.
1: Čarnorepi to koji ne mali za timi. Ki bijaše veli svoj ribami mev svimi.
0: Zalpe se lovjaku vrane, drozgi, pici. Mevki mi višaku, agari velici.
2: Šargi trije koje tko god bi zbrojio i arbuni to je vid bi se utrudio.
3: Ali biše paša, kud lovit hodismo, on bi sriča naša da toko lovismo.
2: Lovivši prista smo u niki veli bog u komu ima smo od više dobar smog.
3: Tu stavši najedno ne samo ručismo, da ručak zajedno s obinom združismo. Tak sve slih u ruke spravih se pojdosmo, i vozeć van luke barzo se najdozmo.
0: Mi dogovorivši, lantinu svarnuše. Timun načinivši, vesla zamaknuše. Kad idro napiše, tiše se napiti, maste počeše me sobom šaliti.
3: Odarži hotnicu, blago će izgubiti, pa pijući vodicu nevojan će biti.
2: Ko se često štuje, hteć garnu zgajati, on život skraćuje, a blago rastrati.
3: Ko raskošno kuha, ki idu slačine, većih od tarbuha nego od mačagine.
2: Di prijatelja ni, još di on bude, vazni ga spomeni da se ne zabude.
3: Čim da si milostiv i laže se čuvaj, svakim dobrostiv, starim čast vazda daj.
2: Vrednije ti je na stoj da se zla ostaviš, nego li obraz tvoj da lipo napraviš i da se proslaviš, skreposna nauka, da ga se dobaviš, ne bude ti muka.
3: Ča god i otac tvoj, od tebe će prijat, od sinov tvojih toj ti ćeš se nadijat.
2: Saznaj vi me koje, istinu nasliduj, sma si sažbe tvoje, s iskarnim i miruj.
3: Ne reci zle riči nikomu, dobro čuj. Ni na koga kriči, nikoga ne opsuj.
1: Ne reci zle riči nikomu.
3: Dobro čuj.
1: Ni na koga kriči, nikoga ne opsuj.
3: Jer ko drugi psuje, kako mu je zgodno, taj nokras da čuje ča mu nije ugodno.
1: Jer ko drugi psuje, kako mu je zgodno, taj nokras da čuje ča mu nije ugodno.
3: Svim mišćanom tvojim nastoj ljubavi. I stujim i tvojim pa će boje biti. Protiv tomu stoji kano ljuta zmija, pa se svih ne boji, smragna okolija.
2: Već je pristalo dobra dila tvorit, nervele ni malo od sebe govorit. jer nas naša dila ljudem povidaju, draga ne mila, po kih nas poznaju.
3: Neprijazni pusti, ni dir ne zagrubi, ni dilom ni usti sa svakim se ljubi.
0: Ja ću želit meni, rođače primili, da bi mi vakitni često dohodili.

0: Dobro smo pohodili po moru duboku. Zdravo se vratili k našemu otoku. Vi ste pripivali, bugarili dosti. Dostali ste hvali za vaše krikosti. Počet se potrizat mjeseci sa gore, su zemlju opsivat i toj sinje mora. Zato se ja poču to te raspravljati, već je časa ne stah, pojedoh počivati. Samo im ovorih, volju mi spunta. Imam potrebnost, čujte, ne zaspite. Bugarite i pojte, lida smo po hladu, veselo nastojite u starome gradu. Pas koji liči iz usti počne govoriti.
1: I nam ti se grusti veče dni gubiti. Vrime upušća smo, čičo verovine, vele se za sta smo od naju družine.
2: Maluć nam je cipati i karpiti mrižu,
1: a pa putovati pisu na komižu.
0: Kako rekoh ja, tako učinismo i briner sunca sjana tvardak do spismo.

0: Gospodinu Jeronimu Bartučeviću, vitezu poštovanomu, vlastelinu Hvarskomu, Petre Hektorović, ova ribarska prigovaranja za milošću i za razgovor šaju.
1: Bil bih ti poslal li viteže svim pravi, ne to tića po tri, nego zaradi ljubavi.
2: A znaš, ča se reče, i ribu izmora,
3: a meso iz kože.
2: Jer jedno i druge, drugo, kako znaš, ne može liti stat na dugo. Li nećeš brez lovine, ni ti moje biti, jere gospodine mužu plemeniti. Jer ćeš je imiti u knjižici ovoj, u kojoj ćeš vidit i vas lov i put moj.
1: Kojom ćeš živiti pun slavna imena, skončanja ne imiti za duga vremena.
3: Dokle strana ova, da do toga vika budeš ti slova našega jezika.
2: To ti će draže bit, ner moja lovina, ki bi bi barzosi, ali neka stvari ina. Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.
0: Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.
4: Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.